0: Që janë në ndolë stalë sahtë, o që tuarë ja manë këja është, o vëtë të në prusha aftë e dhe. Palë të la spirikën, ku e këtë lo milë ju në rëmë në, milë avarë ju unë të ajma bëjë, dhe po atë të dolo, ja janë në ndolë palë të la spirikën, me sirë të ju u bëhë të jahkaj. Ko lau të këtë timi, parë këta një ashtin, la manë në mbu këtë e rapurës. Parë ki për lo dha rrallë dhe husë la unë një losë, ja gala ka dalë shjetë dhe lë stërë dikin, si hikë rastin titi, e në lo revideri ju e nëshën në la bëshëti. Suoma belte, luke hali të ifqo alkë i kumpe, bajka i qagi ma majta i pacu të lë kovlus. Kumpi i merri la lasa në pacu të lë kovlus, ja bajka i në aqyë që dhe e në bokte tarikilis tje dhe i kumpi i merri si a kostë botët. Tasta që i kumpi i bajka i la qaga në tushë patu të lë kovlu olku bel. Sami balkës të sirvi sa jo dhe që i tina sanila tokëshe që e në kuburës tjedhut, maj atëshe që kumpi i bajkajnë, ko oqë të e në tjedhu i bajkajnë të në tjedhu i sa të okë të këshitit.
1: Patu të lë johte mehtsis, ta tihte të ojnë të luottaa ihan nje, ahte toppe lähtä tätä spiiret, mutta maami pasti tästä tuodasti tän monu objektiivalatsat. Tämä DNA-iskus lähtäkkar tehty. Mä saan, man ei sähtä teko tuodasti, ahte tähle posto tehty.
0: Ilha vel tärkilis tehty taskuasta chayana sai chuakkilis kastetse. Luukki spesiaal tutki Katja Holmala savva, että pahte talvi jo iskse, että piitset johtui paikkai chuakkima. Tämän takse, että äkty tahtolat odajaa ja kovamman osuule. Otsio njelmis harjalle ikte, manja parka toima maa storra liikvisuodas, maas turismabussi ja kaikte biljalle, että mahkaspäärs kanokti. Meldä harjihuusle, että suuli chuette olemme siellä toimain. Ohtu jo kertohauta päivi kontti jo aina teillä jan, että harjuus ei lääkidi maittai ohtu joos. Son koht saava, että maittai norka pelkaatun laadus. Lyhtselän harjuus smelte. La alle jahkahti, että tuota diilis kaatun toimaa puolasi ohtu jokin namalasi norkaasta ja kontti jo. Ja farka kuulehän paa asispirra. Mange barka odolgaskabäivä märredi sametikki tarkistan laute kotti, atte taht korhalla mo sametikki lagiedahalla Mikkel Eskil Mikkelsen. Arsi laute kotti tahtu tjavastrakima ruhtati korhalla ma tjärdy tjärdy vihtiloje tuha runnuin. Tää tappu voi mangelko Mikkelsen apieras advokatapokte kaibidi takkar korhalla ma kovamanus. Kaikte tuo kaikloi njellis asasu. Asha duhtu i tala sametikiraati Mikkelsen ko suuskaunui materiaala mas maana illastuujit seksuaalilast. Se on toutsti iäta siivalastan, njäljimannu manja jamisun. Tarkistan laudekotte tjohkimis poodi tjelksi oltana, että laudekotte sälja sierra ruuta takkar kurhallama maksit, eikä sisäätte kaipiha te riikkaa revisuunna kalkatan takt. Tänä asia pidän mai kuulla farkkaa saattis, teille koodasaatte studios Mairena Antti.